0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. 24. september, neljapäev on kätte jõudnud, kell on täpselt 7 hommikul. Mul on nii hea meel, et oled minuga koos üleval ja ega siin muud ei ole kui palju-palju head muusikat juba ees ootamas. Mida kõike neljapäev endaga kaasa toob, on juba põnev sinuga jagada lähitundide jooksul ja kindlasti kella 10. Olen sulle toeks, et hommik läheks täna sujuks kohe palju-palju paremini. Täna mitmeid toredaid ettevõtmisi jällegi. Näiteks tean ka, et täna kogunevad spordisõbrad Viimsi mõisa õuele, et sealt siis ühiselt startida kindral Laidoneri olümpiateate jooksule ja juba 27. Korda tegelikult see toimub ka. Ja miks mitte spordist osa võtta, üle-euroopaline spordinädal on ju alguse saanud. Sündmuste kalendrist leiab üle 1000 liikumisürituse, mis on mõeldud nii algajatele kui juba kogenud harrastajatele. spordinädal.ee, selline aadress on see, kus vaadata need liikumissündmused üle. No tänase päeva peal on tõesti siis olümpiateate jooks ja need homme toimub üle-euroopaline koolispordipäev. Milline spordipäev sulle võiksid sobida, on siis sinu enda valida, aga spordinädal ka toimub juba 12. Korda ja on kujunenud suurimaks liikumisalgatuseks, mis on loonud liikuma toonud 100 000 inimesed üle kogu Eesti. Sina aga kindlasti mõtled selle peale juba, kuidas liikuda tööle, on siis autoga, bussiga või mõne muu transportivahendiga. Rõõmed saad ka endaga kaasa, kuhu tahes hommikuprogrammi hea muusikaga võtta. Radio Player app on selline mõnus, mille saad siis endale telefoni tõmmata sealtki siis hommikud kuulata. Ise valid 10 raadiojaamast, milline muusika maitse sulle sobib, nii et läheme päevale vastu koos. 7.02 on kell. Tere hommikust!
0: Ajatu klassika Duo Gold.

Eesti mereala ja Peipsi järv on saanud täna väga tugeva tuulehoiatuse ja hoiatuse järgi on Tartumaa ja Viljandimaal hommikul kella 9 välja udu nähtavusega kuni 200 meetrit, nii et kindlasti see liiklemist teeb keerukamaks. Aga praegusel hetkel vaatame üle ka siis ilmaprognoosi ja neljapäev algab ikkagi suurema vihma sajuga ja aeglaselt laieneb see Peipsi äärest lääne poole. Õhtul on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub jahedam põhjakaare tuul 2-8, ka puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja pealelõunsel ajal tugevneb tuul veelgi Virumaa rannikul puhangutiga kuni 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 11-15 kraadi. Praegusel hetkel 8 kraadi, mõõdetud Viljandis, 9 Pärnus ja Tõrvas ja Valgas, plus 9 ka Raplas, Rakveres ja Võrus, 10 kraadi Kuressaares, Narvas, Põltsamaal ja Jõgeval, plus 10 ka Tartus ja 10 kraadi soojaga Tallinnas.

0: 7:19 on kell, toreda neljapäeva jätku sulle. Vaatame peale ka, mida 24. september tänane kuupäev siis endaga kaasa toob, mida tähistatakse ja vaatame natukene tagasi ka ajalukku. Ja täna ajaloos siis tean, et aastal 1948, 24. septembril Jaapanis asutati Honda Motor Company, nii et kes täna Honda roolis hommikud kuulab, siis tead, et täna on pidupäev. Aastal 1968 näidati esimest korda uudiste magasini saadet 60 minutit ja sellest kujunes üks USA teleajaloo pikima elueaga saate sarju. Aastal 1988 tänasel kuupäeval Kanada sprinter Ben Johnson võitis Souli olümpial 100 meetri jooksu maailmarekordiga 9.79. Kolm päeva hiljem jäi ta dopinguga vahele ja kaotas kuldmedali. Aastal 1988 veel üks spordisündmus ja tähtis see just eestlastele. 24. septembril Erika Salume võitis Souli olümpiamängudel naiste trekisprindis kuldmedali. Kuid muidugi vägevat kuldset tähistamist jagub ja eriti värvikireval, sest täna tähistatakse ka Bollywoodi päeva. No vaatame värvikaid ja tuntud inimesed ka üle, kes tähistavad täna sünnipäeva. Nende hulgas näitleja Harriet Walter, The Crowni siis näitleja, kellega tegu ja Kevin Sorbo täna saab 68-aastaseks näitleja näiteks Heraklesest. Ja minu piraka Kreeka Pulma stsenarist ja näitleja Nia Vardalos ka täna tähistamas nii ka siis Slipknoti trummar Sean Clown Grehan ka ja täna saab tal siis tordi peale 57 künnalt. Sünnipäeva peab täna ka Voldemar Kuslap, Eesti laulija ja näitleja armastatud laulja saab täna 89-aastaseks. Sünnipäeva peab täna ka laulija Birgit Sarrap ja Brigitte Susanne Hunt ka täna tähistamas uut aasta ringi. Täna on ka muidugi ülemaailmne merepäev, nii et see tõstab esile laevanduse sadamate ja kõike meremeeste tähtsuse. Vähemalt 80% maailma kaubavahetusest liigub ju meritsi. Ülemaailmne gorillapäev on täna, juhib tähelepanu siis nende elupaikade kaitsmisele ja gorillad jagavad ju inimesega umbes 98% meie DNA-st. Täna on rahvusvaheline noorte vaimse tervise päev ja veel Ameerikas tähistatakse kirjavahemärkide päeva. Aga meie kuhugi veel siin hommikul punkti ei pane, vaid alles ju hommik on alguses. 7:21 on kell ja mõnusat ärkamist sulle ja toredate liikumist, kui oled juba autoroolis. Varsti vaatame üle ka uudised, mida täna värsked ajalehed kirjutavad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

tere hommikust sulle, 7.31 on kell ja hea meel, et oled üleval, vaatame üle, millest kirjutavad ajalehed. Saksamaa pealinna Berliini Brandenburgi lennujaamas peatati eile õhtul droonihäire tõttu 45 minutiks kogu lennu liiklus. Osa saabuvaid lende suunati Dresdenisse Leipzigisse. Skandaal puhkes Leedus, kui tuli avalikuks, et Leedu kaitseministeerium kuulutas ligi 50 000 eurot umbes 200 töötajale mõeldud üritusele, kus astusid üles tuntud muusikud ja illusionistid. President Gitanas Nauseda nimetas sellist rahakasutuste kaitsekulutusi kahjustavaks. Üliõpilased kogunevad täna kell 9 hommikul Tallinnasse Stenbocki maja ees ja kell 12 Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumi ees. Selleks, et avaldada meelte toetussüsteemide muutmiseks. Meile avaldustel läbipõlev Eesti tulevik korraldavad Eesti kõrgkoolid ning Eesti üliõpilaskondade liit. Liit täheldab, et Eestis on tasuta kõrgharidus, kuid tasuta õppekohte ei kata üüri, toitu, transporti ega muid igapäevaseid kulutusi ja see on oluline neile tudengitele, kes muidu endale õppimist lubada ei saa. Tallinnas täna teist päeva jätkuval toidumessil kuulutati aasta kokaraamat välja ja selle võidu võitjaks osutus Aavo Koka, Andres Eilarti ja Rain Kärsti raamat Köögikunst. 150 pintsliga tõmmatud toidulugu, mis põimib üheks tervikuks Eesti kunsti, toidukultuuri ja retseptid. Raamat koondab 150 lugu siis kokku eestlastele olulistest maitsetest, kus lugude juurde valinud on muuseumitest ja erakogudest Eesti kunstnike teoseid, millel kujutatakse toitu, söömist või joomist. Tartu külje all Raadi keskuses avatakse täna Eesti suurim kaarauta kauplus. Ligi 5,5 miljoni euro suuruse investeeringu tulemusel valminud 19 000 ruutmeetri suurune kauplus loob 135 uut töökohta. Raadi kauplus Tartus on 9. kaarauta keskus Eestis. Baierimaal peeti 65. korda Saksamaa sõrmemaadluse meistrivõistlusi, millest võttis osa 150 võistlejat. Sõrmemaadluses istuvad kaks vastast teineteisel pool lauda ja ühendavad keskmised sõrmed nahast aasaga, võidab see, kes suudab vastase enda poole lauda tõmmata. Match võib kesta vaid mõne sekundi, aga vahel ka ligi minuti. Tegemist on Alpide piirkonnast pärit spordialaga, mis on Baierimaal jätkuvalt populaarne. Ilm on täna ikkagi jätkuvalt pilvine, tuleb vihmaselt taevast alla, kohe päris palju ida poolt alates pilvisus hakkabki tihenema ja lääne poolt ja Peipsi äärest algab vihmasadu laieneb aegliselt lääne poole. Õhtul on Ida-Eestis ka äikest ja tugevat sadu. Jätkub ka tugevam tuul peale lõunasel ajal, puhanguti Virumarannikul ka kuni 17 meetrit sekundis. Sooja tuleb 11-15 graadi, praegusel hetkel 8 soojakraadi Viljandis ja Kihnus 9 graadi Pärnus, 10 Narvas, Tartus, Tallinnas.

7:45 on kell, infot sulle, kes autoroolis on. Kõigepealt hoiatus on antud udu eest teedel ja seda kahes maakonnas. Hoiatuse järgi on Tartumaa ja Viljandimaal hoomikul kuni kella 9 kindlasti udu nähtavusega kuni 200 meetrit. Lähitunni jooksul jätkame sademeteta ja mujal on kõikjal teeolud head. Maanteeinfo annab ka teada piirangutest täna kella 7 õhtul kuni reedel kella 7 hommikul on jälgime tee tänas silmakülas külmakahjustuste remonttööde tõttu liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu. Tallinna-Pärnu Ikla teel ja Jälgimäel teel Laagrisse vahetatakse päeva jooksul täna LED-valgusteid ja tipptunni välisel ajal on Tallinna-Pärnu teel Pärnu suunal vasak sõidurada suletud ja Jälgimäe teelt väljasõit Pärnu maanteele on vajadusel kitsendatud. Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil 18. kilomeetril tehakse hilisõhtul ja öösel külmakahjustuste remonttöid ja tööde ajal on kiirus seal piiratud ning üks sõidurada suletud. Liiklus on ka reguleeritud fooridega. Viimsi Rohuneeme teel Muuli tee ja Sõpruse tee vahel tehakse ka teetöid ja töötsoonis on hilisõhtul ja öösel üks sõidusuund suletud. Tallinna ringteel Luige ja Saku vahel 20. kilomeetril suunaga Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal ka piirde töid. Töötsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Tallinnas Adamsoni tänava, Toompuieste ja Koidu tänava vahel on täielikult suletud. Suletud on ka Kevade tänava ristmik. Piirang kestab seal reedõhtuni välja. Kentmani tänaval on Estonia Puieste ja Sakala tänava vahel ka tööpäeviti kella 9:30-5 suletud üks sõidurada. Täna ja homme kella 9:30-4 peatud roll number 84 tehnika tänaval ja Endla peatuses. Tartus on gaasilekke kõrvaldamise tõttu muudetud liikluskorraldus.

0: jõudmist. Läheme kohe-kohe varsti uue kohe mõnuse muusika juurde tagasi ja soovin sulle väga toreda hommiku algus 7.48 on kell.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Ajatu klassika Duo Gold

0: sa kuulad raadiot Duo Gold. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Toredad hommikud sulle. Neljapäeva hommik läheb hooga edasi. 8.02 näitab kell ja 24. september. 98 päeva on jäänud veel aasta lõpuni, seda aastat 2026. Väga paljud muidugi omavahel vesteldes räägivad sellest, et nüüd on läinud pimedamaks ja jahedamaks ja küll nüüd on kõik nii nagu on selle sügisega. Aga loodan, et sina oskad ka natukene rohkem värve märgata siis hallivõitu päevades ka ja ma arvan, et tuleb lihtsalt natukene enda jaoks midagi toredat luua ja teha selliseid plaane, et oleks midagi sügises oodata. Nii et läheb ka see sügis siis kiiremini ja ma arvan, et reisiplaanid nendeks võiks olla ühed sobivamad või siis lihtsalt tubasemaid tegevasi rohkem leida. Ja loomulikult, kui on natukene tuulisem vihmasem päev, on võibolla isegi parem tööle keskenduda, kas pole. Või vähemalt kodus midagi ette võtta, mida siis sa oled ammu edasi lükkanud. Aga täna neljapäeval väga paljudel juba kiire tööpäev käimas on, kell 8 on ka need, kes juba tööpäeval on tööpostil, aga on ka need, kes võibolla alles mõnusalt kodus kohvi naudivad ja võibolla ka köögist taobraadiot kuulavad. Ja on ka neid, kes on läinud võibolla jalutuskäigule, sellepärast, et on peres võibolla mõni tore neljajalgne, kes tahab siis alati kõnniringid ära teha ja selleks on väga mugav Radio Player appist ka hommikud kuulata. Aga vaadates üldse, milline see ilm on, tegelikult on ka siis natukene rõõmu sinuga jagada. Kui Edela-Euroopas ulatus õhutemperatuur näiteks siin 39 graadini teatud paikades, siis Eestis püsib ilm praegu natukene jahe ja sajune, aga võt järgmisel nädalal peaks olukord muutuma. Eesti ilmateenistus prognoosib nädala keskpaigaks ligi 20 graadi sooja. Kas pole tore, siis on päikest ja siis on värve ja siis on toredat soojust ka sinu sügises. Aga läheme nüüd kohe lähemalt ka vaatama, kuidas see ilm siis täna välja näeb. Jagan sinuga, et on ilm täna pilvine ja on sademeid ja vaadates praegu vihmakaarti Eesti peale, siis praegu peame siin vihmavabalt küll hakkama saama. Ja arvan, et alles siin kusagil 10 paiku võivad vihmapilved alles Ida-Eestisse jõuda ja sealt edasi muidugi hakkab vihmasadu liikuma siis ka lääne poole. Õhtul ongi Ida-Eestis ka äikest ja tugevat sadu. Tugevam tuulgi jätkub täna alles peale lõunasel ajal, nii et praegu natuke isegi mõnusam, kui oled jalutuskäigul. Õhutemperatuurid jäävad 11 ja 15 sooja graadi vahele. Praegusel hetkel mõõdetud on varahommikul 9 graadi Viljandis sooja plus 9 ka Paides, Türil, Rakveres, Valgas, Raplas, Pärnus, Tõrvas ja Põlvas, 9 graadiga ka Jõgeva ja Haapsalu 10 Narvas ja Põltsamaal ja plus 10 ka Tallinnas, Kuressaares ja Tartus.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: 8:12 näitab kell, aeg üle vaadata liiklusolukord. Hoiatus on antud udu eest teedel ja seda kahes maakonnas. Hoiatuse järgi on Tartumaa ja Viljandimaal hommikul kuni kella 9 udu nähtavusega kuni 200 meetrit. Lähitunni jooksul aga jätkame sademeteta ja mujal kõikjal vaatan, et teeolud on head ja võid ka kõike liikluspiirangud lehelt tarktee.ee üle vaadata, kui oled asumas liikuma. Tallinna tänavatele vaadates on seis nii nagu täiesti tööpäeva hommikul omaselt. On leian ikkagi ka neid lõike, kus on juba ummikuid tekkinud näiteks vana Tartu maantel, kui vasakpööret teha, siis lisandud sinna ummiku vahele, sest et Tartu maantel ka Peetrist alates on juba pikk autode rivi ülemiste keskuse juurde välja. Kui sa sealt siis nüüd üle Peterburi tee jõuad ristmiku ületada, siis sealt algab alates Tartu maantel natukene aeglasem liikumine. Peterburi teel aga muidugi on seal enne tee üheni jõudmist ja tee ühe kõrval on märgata ka ju teetööde tõttu sellist natukene pikemat ootamisaega ummiku tõttu. Konsuli tänav on ummikus nii ka Narva maante ja tegelikult ka Pronksi tänav siis Konsuli ja Narva maante vahel ja Pärnu maante ka lõiguti tehnika tänaval veel ummikud pole tekkinud, aga ütleks selle kohta, et aeglane veeremine, mis ei tee ju ka halba rahulikult täna neljapäeva hommikul ka seda liiklusolukorda võtta. Tammsaare teel on ikka pardidigi pargi kõrval jätkuvalt nii nagu mulle tundub igal hommikul on seal ummik siis kuni üle Sõpruse puieste ristmiku kohe pikemalt välja ja Sõpruse puiestel endal ka Tammsaare teel ristumisega siis see lõik on seal autodest. Siis rivis Mustamäe teel ka üle Tammsaare tee ning natukene ka midagi linnuteel märkan ja linnude siis ristmiku juures on märgatud ka politsei patrulli. Tartus on gaasileke kõrvaldamise tõttu muudetud liikluskorraldust Vaksali näituse tänava ristmikul. Osaliselt on suletud üks sõidurada ning täielikult jalgtee ja rattarada Vaksali. Tänaval saab sõita mõlemas suunas, kuid näituse tänavalt väljuda ei saa raudteed ületada. Ümbersõit kulgeb betooni tänava raudte ülesõidu kaudu. Piirang kestab reedeni kella 5 õhtul, nii et ole tähelepanelik seal kandis. Ihastes on endiselt suletud Kasesalu ja Lõuendi tänava ristmik, Kreutzwaldi Tuglase ristmikul on ka Kreutzwaldi tänava harud suletud esmaspäeva nii. Selline info neile, kes liiguvad ja on ka neid, kes kindlasti lihtsalt naudivad võibolla seda sõitu tagaistmelt. Läheme peagi ka mõnuse muusika juurde, mis sobib sinu neljapäeva suurepäraselt.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

kell on 8:24, mõnusat neljapäeva hommikat sulle. Vaatsen üle ka, mis siis täna ilmunud on muusikamaastikul. No täna jõuab kuulajatani päris võimas popi koostöö. Ma toon Charlie XCX avaldavad siis täna esimese ühise loo ja selle nimeks Danceteria After Hours. No tegemist on uue versiooniga Madonna tänavusest Danceteriast ning loo juures on ametis ka Madonna kauaegne produtsent Stuart Price. Loo tiiser on väljas küll, aga lugu ilmub Eesti aja järgi alles täna õhtul. Leon Bridges valmis saanud uue albumi Souli ja R&B kuulajatele Happiness Anytime. Brandi Carlile'i poolt aga Returning to Myself ka uus album täna ilmunud. Ja M83 I Wrote You a Letter uus väljalase siis prantsuse elektroonilise alternatiivmuusika tegijalt. Inger ja Elizabeth Tiffany aga Eesti muusika poole pealt andis välja loo Viib meid tuul. Mõnus uus ühine singel, artistid siis püüavad selle suve viimast tunnet sügisesse kaasa võtta, nii et tõesti hea ülemineku lugu. Siis sügisesse Ocean Districts ka välja annud eriti hea Eesti rocki pala Superstar Destroyer. Tallinna siis alternatiiv rocki bänd uus singel väljas ja 1. november on see päev, kui ilmub neilt album ka Pulsar. Nothing But Thieves annud ka rockis välja Stray Dogs uus väljalase siis Briti alternatiiv rocki bändilt. Ma arvan, et My Hits rocki kuulajale ka teeb rõõmu. Tom Morello poolt Everyone Gets Everything They Want ja ka Linkin Park poolt tänase kuupäeva kirjas uus soundtrack väljalase Unshatter film soundtrack. Lisaks ilmuvad täna ka Godfleshi poolt Decay ja ka siis Hotel Usona poolt ja Chilla bändilt Buginello. Aga mäletad kindlasti sellist lugu Rootsi hard rocki bändi poolt nagu The Final Countdown ja muidugi Euroopa on siis välja annud veel uue ägeda loo Come This Madness ja Euroopit kuulame siis nende uue looga ka natukene koos sinuga, kuidas see lugu sulle kõlab.

0: Europe siis välja andnud uue loo Calm This Madness. Sulle ka toredat neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.37 on kell, uudist juurde ka. Saksamaa pealinna Berliini Brandenburgi lennujaamas peatati eile õhtul drooni häire tõttu 45 minutiks kogu lennuliiklus. Osa saabuvaid lende suunati Dresdenisse ja Leipzigisse. Skandaal on puhkenud Leedus, kui tuli avalikuks, et Leedu kaitseministeerium kulutas ligi 50 000 eurot umbes 200 töötajale mõeldud üritusele, kus astusid üles tuntud muusikud ja illusionistid. President Gitanas Nauseda nimetas sellist rahakasutust kaitsekulutusi kahjustavaks. Üliõpilased kogunevad täna kell 9 hommikul Tallinna Stenbocki maja ees ja kell 12 päeval Tartus Haridus- ja Teadusministeerium ees, et avaldada meelte toetussüsteemile. Meeleavalduste läbipõlev Eesti tulevik korraldavad Eesti kõrgkoolid ning Eesti üliõpilaskondade liit. Liit täheldab, et Eestis on tasuta kõrgharidus, kuid tasuta õppekoht ei kata üüri, toidu, transporti ega muid igapäevaseid kulutusi ja see on oluline neile tudengitele, kes muidu endale õppimist lubada ei saa. Tartu külje all Raadi keskuses avatakse täna Eesti suurim kaarauta kauplus. Ligi 5,5 miljoni euro suurune investeeringu tulemusel valminud 19 000 ruutmeetri suurune kauplus loob 135 uut töökohta. Raadi kauplus Tartus on 9. kaarauta keskus Eestis. Kodud hinnad jätkasid tõusu. Statistikaameti andmetel tõusis eluaseme hinnaindeks selle aasta teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga 3,5%. Enim kallinesid majad ja korteri müük kasvas väljaspool Tallinna. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga siis külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Kallinesid aga nii uute kui ka järelturumajade hinnad. Baierimaal peeti 65. Korda Saksamaa sõrmemaadluse meistrivõistluse, millest võttis osa ligi 150 võistlejat. Sõrmemaadluses istuvad kaks vastast teine poole teine teiste lauda ja ühendavad keskmised sõrmed nahast aasaga, võidab see, kes suudab vastase enda poole lauda tõmmata. Match võib kesta vaid mõne sekundi, aga vahel ka ligi minuti. 2026. Aasta Euroopa meistrivõistlused orienteerumises toimuvad pühapäevani Leedus. Telekanal Tua Star näitab eestikeelse kommentaariga otseülekandeid kolmelt medalialalt ja on kavas ka siis 26. Septembril lühirada. Täna on kavas tavarada ja 27. Septembril siis pühapäeval teatejooksud. Telepilti peegeldab Postimees Sport ning otseülekandeid saab kuulata ka digiraadios Tuo Hitmiks. Nüüd aga ilmast lähemalt ja ega siin natukene selline tavapärane sügise nägu olev päev ootab ees, on tuult, on vihma, õhtupool Ida-Eestis ka lubatakse äikest ja tugevat sadu. Praegusel hetkel vaadates siis vihmapilvedele peale kogunevad need pigem Ida-Eesti kohale ja osaliselt ka natukene Põlva ja Võruma kohale kella 9. Ning õhutemperatuur õnneks väga mõnusalt soe veel 11-15 kraadi ja rõõmu sõnum ka järgmisesse nädalasse, et lõpuks pikem sadu ja tuuline ilm läheb soojemaks ja lubatakse uude nädalasse ka kuni 20 kraadi sooja. Aga praegusel hetkel 9 kraadi sooja Viljandis, Türil, Paides, Rakveres, Pärnus, 10 kraadi Narvas, Haapsalus ja Tallinnas, plus 10 ka Kuressaares ja Tartus.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21 aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored. Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

8:52 on kell. Toredat hommiku jätku sulle. Ja siin neljapäeval vaataks üle ka, mis teemadel juttu on. Tänavu näiteks oktoobris Tallinnas esinema pidanud legendaarne estraadilauli Anna Laima Vaikule. Kontsert jääb ära. Korraldaja avaldab kontsert ära jäämise pärast ka siirast kahetsust ning vabandab publiku ees tekkinud ebamugavuste pärast. Õhtuleht pöördus korraldajate poole kommentaari saamiseks ka ja selgub, et kontserti ära jäämise põhjus peitub väheses pileti müügis. Kaks kuud enne kontsert oli müüdud vaid umbes 12% saali kohtadest. Ameerikas Got Talent võitis selle saate 16-aastane rockmuusik ja 21. hooaja võitjaks kuulutati Tai päritolu Nene Royal. 16-aastane laul ja kitarrist jäi juba proovivoorus silma raskema versiooniga Cranberriesi loost Zombie. Nene on kitarri mänginud 6. eluaastast ning kogunud internetis miljoneid jälgijaid. Võit tõi talle $1,000,000 suuruse peaauhinna ja Simon Cowell finaalis ei osalenud, aga ikkagi siis vägeva võidu võttis siis tõesti Nene Royal 16-aastasena.

0: Taylor Lautner sai esimest korda isaks, videviku filmide täht Taylor Lautner ja tema abikaasa Taylor Lautner tervitasid oma esimest last. Tütar sündis 16. septembril ja sai nimeks Lennon Taylor Lautner. Keskmine nimi Taylor on eriti sobiv, sest mõlema vanema nimi on ju samuti Taylor Lautner. Paar kutsub aga last hüüdnimega Eleni. Nüüd aga vaataks kella. 8.54 on kell, juba varsti ongi kell 9 hommikul, nii et toredad kiirete neljapäeva sulle. Läheme muusika juurde tagasi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee
4: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: hommik Kristiina Krausiga. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9:02, toredat neljapäeva hommikat sulle. 24. september on täna ja kas tead, et tänases saab ka telekanalil Tuua Staar vahendusel jälgida Leedus väga põnevat orienteerumise Euroopa meistri võistlusi ja seal elada kaasa ka eestlastele, siis osalevad seal ja medalivõistluste otse ülekandeid saab eestikeelsete kommentaaridega ka kuulata digiraadios Tuua Hitmix. Ja orienteerumise Euroopa meistri võistlus siis toimuvad pühapäevani Leedus ja telekanal Tuua Staar siis näitab seda otse ülekannet kolmelt medalialalt. Täna on kavas tavarada ja siis ülehomme lühirada ning pühapäeval ka teatejooksud. Telepilti peegeldab Postimees Sporting otse ülekandeid saab kuulata siis digiraadios Tuua Hitmix ka, et siis muude tegemiste kõrval ikkagi eestlastele kaas elada. Eesti koondisesse kuuluvad meesteste Jürgen Joonas, Timo Sild, Lauri Sild, Kenni Kivikas ja Kristo Heinmann ning naistest Marianne Haug, Margaret Zimmermann ja Maria Eller ja Sigrid Ruul. Ja Eesti meeste viimast aastat üks silmapaistvamid tulemusi pärineb eelmise aasta maailmameistrivõistlustelt, kus Jürgen Joonas, Timo Sild ja Lauri Sild saavutasid teatejooksus viienda koha. Kõige parem tulemus on teatejooksus olnud aastal 2017 ja see on siis neljas koht. Ja siis tänast tavara ja otse ülekannet kommenteerivad ka Meelis Adonen ja Artur Raihman. Ülekande juures on abiks ka endine tipporienteeruja Tõnis Erm, kes aitab GPS jälgimise abil ka analüüsida Eesti sportlaste liikumist rajal. Laupäevase lühiraja ja pühapäevaste teatejooksud ülekandeid aga kommenteerivad Peeter Pihl ja Andres Saetalu. Nii et on tore hetke spordis, et eestlased jällegi võidu koju tooks. Ma ei tea, kuidas sinul täna tööle orienteerumine läks, loodan, et kenasti, aga enne seda siis, kui hakkan rääkima ka liiklusest, mis on oluline osa siis tööle jõudmisest neile, kes autoroolis kuulavad, siis vaatame üle ka tänase ilmaprognoosi. Vihmane ja tuuline on tänane neljapäev. Tundub, et Ida-Eestis aina rohkem sademeid praegu siis on, kui ülend Eestis saame siin vähemalt paari tunni vältel ikkagi vihmavabalt jätkata. Ja õhutemperatuur on 11-15 graadi vahel, nii et sooja vähemalt jagub siia tuulisesse ja vihmasesse päeva. No õhtupoole Ida-Eestis lubatakse käikest ja väga tugevat sadu. Ning tugev tuul võibolla vaibub siin alles õhtuks peale lõunasel ajal hakkab ka siis tuul tugevamalt puhuma. Aga õhutemperatuurid praegusel hetkel 9 graadi, Türil Paides, Viljandis, 9 Pärnus ja 10 Haapsalus Narvas Keilas, plus 10 ka Võrus, Tallinnas, Kuressaares ja Tartus ja Mustvees. Ja tundub, et praegu prognoosi pikemalt ette vaadates siis tuulest ja vihmast tuleme läbi kenasti, nii et järgmisel nädalal lubatakse kuni 20 graadi sooja, nii et see on küll rõõm, mida siin sügise alguses sulle jagada. 9:05 on kell ja mõnusat tärkamist.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: 9:12 on saanud kell sinu toredas neljapäevas, 24. september on, ja tervitused saadan kõikjale, kes praegu autos olles või bussiroolis või ma ei tea, mis transportivahendi, aga sõites kuulad hommikuprogrammi ja mõnuse muusikaga läheme kohe kiirelt edasi, aga enne vaatan üle, mis olud on liikluses ja tundub praegu, et Tallinnas kõigil põhitänavatel, mis vähegi tavaliselt siin sinu sõiduks on, need ikkagi on ummikutega ja neid ummikuid on siin nii palju, et ma ei hakkagi kõiki loetlema, nii et lihtsalt on targem aega varuda ja rahulikult ummikus olles lihtsalt head muusikat nautida. Tallinnas tänavatest rääkisin siis Tartu, jällegi võrreldes sellega on väga rahulik, et enam ei märka mitte kusagil suuremaid seisakuid, nii et ainult kiirelt saab siin tööle sõita. Aga maante infot ka ja tea, et täna kell 7 õhtul kuni homme kella 7 hommikul on jälgime tee tänas silma külas. Remontööde tõttu liiklusele suletud ümber sõit on korraldatud Urda ühendustee kaudu. Tallinna-Pärnu Ikla teel ja Jälgimäel teel laagris vahetatakse aga täna päeva jooksul LED valgusteid välja ja tipptunni välisel ajal seda tehakse. Tallinna-Pärnu teel Pärnu suunal vasak sõiduradaga suletud ja Jälgimäelt teelt välja sõit Pärnu maanteel on vajadusel kitsendatud. Ääsme Haapsalu Rohuküla teel Riisipere viaduktil 18. kilomeetril tehakse alles hilis õhtul ja öösel ka remonttöid ja seal siis fooridega liiklus reguleeritud ning Tallinna ringteel Luige Saku vahel 20. kilomeetril seal suunaga Jüri poole tehakse tipptunni välisel ajal ka piirde töid ja töödsoonis on üks sõidurada suletud ja kiirus piiratud. Kui mõni koht siin jääb sinu teele, vaata siis enne üle ka oma pilguga tarktee.ee antud liikluspiirangud. Tallinnas ka Adamsoni tänava Toompuiest ja Koidu tänav vahel seal täielikult suletud ka kevade tänava ristmik sulgemist näitab ja seal piirang kestab reede õhtuni. Kentmani tänaval on Estonia Puiest ja Sakala tänava vahel ka tööpäeviti kella 9:30-5 suletud üks sõidurada. Ja täna ja homme kella 9:30-4 ei peatu ka troll number 84 tehnika tänaval Endla peatuses. See on siis info neile, kes ühistranspordi on valinud selleks, et liikuda. Ja Tartus on gaasilekke kõrvaldamise tõttu muudetud liiklus korralduste Vaksali ja näituse tänava ristmikul. Sellised teadanded neile, kes siis ratastel liiklevad, aga mõnusat kuulamist ka neile, kes võibolla hoopis Radio Play ja Räpi vahel mõnusat jalutuskäiku naudivad teile tööle. Vihmavari võid endaga kaasa võtta, sest vihmane päev ootab ees. 9:15 on kell ja mõnusat muusika kuulamist kohe läheme ka hea muusikapala juurde. Ma arvan, et see on täpselt sobilik sinu neljapäeva hommiku juurde.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: 9:25, no muidugi see muusikapala tõmbas ka käima sinu neljapäeva päris korralikult ja kiireks ja aina kiiremaks läheb, aga tore, et oled nii heas tujus ja eks naaseme kohe muusika juurde, aga vaataks üle ka, mis teemad täna siis 24. septembri lõhus on. No täna jõuab kuulajateni päris võimas popi koostöö muusikamaastikul Madonna ja Charlie XCX avaldavad siis oma esimese ühise loo Danceteria After Hours. Tegemist on uue versiooniga Madonna tänavusest Danceteriast ning loo juures on ametis ka Madonna kauaaegne produtsent Stuart Price. Lugu ilmub Eesti aja järgi täna õhtul. Muidugi tead sa lugu klassikat The Final Countdown ja nüüd siis see sama Rossi Hard Rock Band Europe on annud välja täna uue albumi ja albumi nimeks Come This Madness. Uus album väljas ka Brandi Carlisle'il Returning to Myself ja Ingeri poolt koos Elizabeth Tiffanyga koos on neil lugu väljas Viib meid tuul ja uus ühine singel, millega artistid püüavad suve viimast tunnete sügisesse kaasa võtta. Muidugi veel sügistuultest on ka väikse tiiseri annud välja Marta Pikani, kellel peaks varsti ka uus lugu välja tulema. Rockist aga Eesti band Ocean Districts välja annud Superstar Destroyer. Muidugi aga kahetsusega jagan, et tänavu oktoobris Tallinnas esinema pidanud legendaarne estraadilauljanna Laima Vaikole kontsert jääb ära. Korraldaja avaldab kontserdi ärajäämise pärast ka siirast kahetsust ja vabandab publiku eest tekinud ebamugavuste pärast. America's Got Talenti võitis 16-aastane rockmuusik ja 21. hooaja võidu võttis Tai päritolu Nene Royal. 16-aastane laulja kitarist jäi juba ka proovivoorus silma raskeme versiooniga The Cranberries loost Zombie. Nene on kitarri mänginud 6. eluaastast ning kogunud internetis ka miljoneid jälgijaid. Võit tõi talle miljoni dollari suuruse peauhinna. Ja veel juttu ka filmistaar Margot Robbie'st kannab nüüdsest ametlik uut nime. Nimelt otsustas ta 10 aasta pärast abiellumist, 10 aastat hiljem siis abiellumisest, loobud oma neiupõlve nimest ja võttis endale oma abikaasa perenime. Ja 2016 nad filmiprodutsendiga Tom Ackerleyga abiellusid ja näitlejatar on nüüd siis ametlike dokumentide järgi nime kandmas Margot Ackerley. Arvatakse aga, et ta tööalaselt jääb ikkagi kasutama oma neiupõlve nime. No mine see tea. 9:27 on aga kell ja toredat neljapäeva hommiku jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.38, vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. Uute sõiduautode müüginumbrid kasvasid Euroopa Liidu riikides nii juulis kui augustis. Samuti on jätkuvalt kerkimas elektriautode müük. Kokku on tänavu 8 kuuga Euroopa automüüjad annud klientidele üle veidi enam kui 7,5 miljoni uue sõiduauto. Kolmest Balti riigist kasvasid uute sõiduautode müüginumbrid jõuliselt Eestis 51% ja Leedus 28%, samas kui Läti turg tegi augustis väikese languse 5,3%. Skandaal puhkes Leedus, kui tuli avalikuks, et Leedu kaitseministeerium kulutas ligi 50 000 eurot umbes 200 töötajale mõeldud üritusele, kus astusid ülestuntud muusikud ja illusionistid. President Gitanas Noseda nimetas sellist raha kasutust kaitsekulutusi kahjustavaks. Üliõpilased on kogunenud praegu Tallinna Stenbocki maja ees ja kell 12 päeval kogunevad Tartus Haridus- ja Teadusministeerium ette, et avaldada meelt toetussüsteemide muutmiseks. Eesti üliõpilaskondade liit täheldab, et Eestis on tasuta kõrgharidus, kuid tasuta õppekoht ei kata üüri, toidu, transporti ega muid igapäevaseid kulutusi. Ja see on oluline neile tudengitele, kes muidu endale õppimist lubada ei saa. Kodude hinnad jätkasid tõusu statistika andmetel, tõusid eluaseme hinnaindeks selle aasta teises kvartalise võrreldes eelmise esimese kvartaliga 3,5%. Enim kallinesid majad ja korteri müük kasvas väljaspool Tallinna. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Kallinesid aga nii uute kui ka järelturumajade hinnad. Spordist ka. Euroopa meistrivõistlused orienteerumises toimuvad kuni pühapäevani Leedus. Telekanal Two Star näitab eestikeelse kommentaariga otse ülekandeid kolmelt medalialalt. Täna on kavas tavarada, ülehomme lühirada ja pühapäeval teatejooksud. Telepilti peegeldab Postimees Sport ning otse ülekandeid saab kuulata ka digiraadios Two Hitmix. Eesti meistrivõistluste möödunud hooaja pronksmeeskond TalTech Alexela alistas Põhja-Euroopa liiga avakohtumises 95-94 Norra meistri Fillingen Lionsi. Ja Soome meeste võrkpallikoondis sai ööl vastu tänast hakkama suurepärase tulemusega, kui Torinos jätkunud EM-finaalturniiri veerandfinaalis alistati 3-2 võõrustaja Itaalia. Ja sellel nädalal on iluuisutajad Aleksander Selevko ja Arlette Levandi võistlus tules Challenger-seeria etapil Saksamaal. Lühikava algab täna kell 3. Ilm on täna tuuline ja pilvine. Muidugi tuul tugeneb alles peale lõunasel ajal, aga vihmasadu juba on ennast märku annud pigem Ida-Eestis. Valdava tunni vältel ma arvan, et ei pea siin üle Eesti kõikjal veel vihmapärast muret tundma. Küll aga on siis tugev tuul oodata just loode ja põhjatuul Viruma rannikul näiteks puhangutiga kuni 17 meetrit sekundis. Suvesoe ei ole ka kuhugi jäänud 11-15 kraadi veel ka täna ja tegelikult lubatud prognoosi põhjal järgmisesse nädalasse ka veel sooja, nii et sügis peaks jätkuma uues nädalas ka kuni 20 sooja kraadiga. Aga täna peame veel toime tulema siis tugeva tuule ja sademetega. Tean, et õhtupoole on Ida-Eestis oodata ka äikest ja tugevat sadu. Õhutemperatuurid praegu. Viljandis 10 kraadi, plus 10 ka Valgas, Elvas, Haapsalus, Pärnus ja Võrus, 10 ka Türil, Paides, Põlvas ning Raplas. Kraadi võrra soojem, Kuressaares ja Tartus 11 kraadi, nii ka Rakveres ja Mustvees, plus 12 aga praegu Tallinnas.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Ajatu klassika Duo Gold.

0: shall we?
1: Thanks, Evan.
2: Okay, put the red lights off.
3: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
4: Hommik Kristiina Krausiga.
5: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Loodan, et sul on olnud väga ladus tore neljapäev ja ma arvan, et läheb aina toredamaks. Kui kõik toredad tööasjad on ka siis ära tehtud, saad nautima minna oma lõunapausi. Ja kuna täna tähistatakse ülemaailmset merepäeva, siis miks mitte ka, kui võimalus on mere äärde jalutada. Ja no võtame siis selle teisipäeva niimoodi ette, et kindlasti pead märkama siin hallivõitu päevas ka ise ilusaid asju. Ma arvan, et kõige rõõmsam sündmus see, et küll see tuul ja vihm läheb üle ja järgmine nädal tuleb juba 20 kraadi sooja. Väga vahva, loodan, et siis on ka uuesse värvilisem ja toredam. Toreda neljapäeva jätku sulle ja ma arvan, et siit jäävad kõlama ainult parimad lood sinu päeva, et anda selline korralik start tööpäevale.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
6: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: ajatu klassika Duo Gold.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli vähem kui kolmandik ligikaudu 4,6 miljardit. Aastaga kasvas see summa 280 miljoni euro võrra. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigijuhte lennujaamas tervitamas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Trump kinnitas, et USA-Hiina läbirääkimiste päevakorras on muuhulgas ka Iraani vastane sõda. Xi ja Trumpi kohtumine vältab 3 päeva. Venemaal Krasnojarski krais on kuu aja jooksul karurünnakutes hukkunud vähemalt 6 inimest. Prokurörid algatasid uurimise ametialase lohakuse paragrahvi alusel, süüdistades kohalike ametnike suutmatuses kontrollida karude arvukust. Venema loodusvarade ministeeriumi andmetel on riigi pruunkarude populatsioon alates 1990. Aastast enam kui 2-kordistunud ja karusid võib olla üle 300 000 isendi. Ilm on täna valdavalt pilves ja saju ala laieneb mandrilt saartele. Kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja sooja on 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus on 9 kraadi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on valdavalt pilves, sajuala laieneb mandril saartele ja kohati on sadu tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis ja sooja täna kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 10, Tartus 11 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: CIA andmetel võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra. KIK toetab reovee puhastite energiatõhususe parandamist pea 6 miljoni euroga. Ilm on valdavalt pilves, sajab vihma, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja on täna kuni 15 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämm. USA luure keskagentuuri raporti kohaselt valmistab Venemaa ette uusi droonirünnakuid Euroopas, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, vahendab ERR ajaleht El Mundo. Võidakse kasutada merelt välja lastavaid droone, mis on peidetud kaubalaeva konteineritesse, ütles Leedu kaitseministeeriumile lähedane allikas. Sellise eskalatsiooni võimalus on olnud lehe hinnangul juba mõnda aega, kuna Moskva on korduvalt väitnud, et relvade ja luureandmete pakkumine Ukrainale muudab lääneriigid sõja osapooleks ja sellega seaduslikuks sihtmärgiks. El Mundo andmetel said riigid info varsti pärast CIA direktori John Ratcliffe'i ootamatut Moskva visiiti 25. augustil. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli sellest vähem kui kolmandik ligikaudu 4,6 miljardit. Aastaga kasvas see summa 280 miljoni euro võrra. Keskkonnainvesteeringute keskus toetab reovee puhastite energiatõhususe projekti 6,2 miljoni euroga. Toetuse abil saavad vee-ettevõtted koostada energiaauditi, et tuvastada reovee puhaste seadmete energiakulu ning töötada välja energiasäästumeetmed seadmete asendamiseks. Lisaks toetatakse investeeringuid, mis vähendavad reovee puhastamisele kuluvat energiat ja see läbi hoiavad kontrolli all ka ühiskanalisatsiooni teenuse hinda. Kõige suurema toetuse 1,79 miljonit sai Tartu veevärk energiatõhususe edendamiseks. Kokku sai toetust 29 projekti üle Eesti. Päästeamet ja Kaitseliit puhastasid Kirna looduskaitse ala lõhkekehadest. Kolme päeva jooksul toodi alalt välja rohkem kui 70 leidu. Otsingutöödel osales üle 30 demineerija ja abidemineerija ning rohkem kui 50 kaitseliitlast. Kirna looduskaitse ala valiti välja, sest Nõukogude lennuväki kasutas seda omal ajal lennukipommide heitmise polgonina ning demineerijad on saanud piirkonda mitmeid väljakutseid. Enamik leidudest olidki lennukipommid, mille hulgas oli nii õppeotstarbelisi kui ka lahingversioone. Ohtlikud leiud transporditi hävituskohta. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada CNN-i ning poliitiku ajakirjanike juurdepääs Valgele majale. Kohtunik leidis, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt põhiseaduslikku õigust. Meediaväljaannete hinnangul oli tegemist otsese rünnakuga USA põhiseaduse esimese paranduse vastu, mis tagab ajakirjandusvabaduse. Soome ja Ukraina sõlmisid droonileppe. President Alexander Stubb ütles, et Ukraina kogemustest õppides tugevdab Soomega oma kaitsetööstust ja kaitseväge, et valmistuda muutunud sõjapidamiseks. Kaitseministeeriumi teate kohaselt võimaldab leping muu hulgas tehnoloogia koostööd teadus, arendus ja innovatsioonitegevuses ning tootmisega seotud ühisprojekte. Ja keskkonnaagentuur hoiatab, et õhtupoolikul on Ida-Eestis oodata tugevat vihmasadu ja on äikese oht. Oodatav saju hulk võib olla kuni 40 millimeetrit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Tartu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu, sooja täna kuni 15 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6, kanal 2.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Karklas parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: CIA andmetel võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra. Diislikütuse keskmine hind Euroopa Liidus on rekordkõrge. Hiina riigipea Xi Jinping alustas USA visiiti. Ilm on valdavalt pilves, sajab vihma, õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu, sooja täna kuni 15 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. USA luure keskagentuuri raporti kohaselt valmistab Venemaa ette uusi droonirünnakuid Euroopas, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, vahendab ERR ajaleht El Mundo. Võidakse kasutada merelt välja lastavaid droone, mis on peidetud kaubalaeva konteineritesse, ütles Leedu kaitseministeeriumile lähedane allikas. Sellise eskalatsiooni võimalus on olnud lehe hinnangul juba mõnda aega, kuna Moskva on korduvalt väitnud, et relvade ja luureandmete pakkumine Ukrainale muudab lääneriigid sõja osapooleks ja sellega seaduslikeks sihtmärkideks. El Mundo andmetel said riigid info võimalike rünnakute kohta varsti pärast CIA direktori John Ratcliffe'i ootamatut Moskva visiiti 25. augustil. Eesti kehtestas riiklikud sanktsioonid Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes. Välisminister Margus Tsahkna selgitas, et Eesti ei pidanud õigeks ega toetanud kahe tuntud Venemaa ärimehe eemaldamist Euroopa Liidu sanktsioonide alt, sest olukorras, kus Moskva ei soovi sõda lõpetada, ei ole mingit õigustust sanktsiooni surve leevendamiseks. Ta lisas, et Usmanov ja Friedman toetavad Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja panustavad selle jätkumisse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni, ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole aga pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reemo Voltri sõnul on õpetajad nördinud, sest valitsus on oma lubadustest taganenud. Ühtlasi lisas ta, et viimase 4 aasta jooksul on õpetajate palk langenud, võrreldes riigi keskmise palgaga pea 8% punkti võrra. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli sellest vähem kui kolmandik. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigijuhte lennujaamas tervitamas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Hiina riigipea visiit USA's kestab 3 päeva. Diislikütuse keskmine hind Euroopa Liidu tanklates on tõusnud rekordilise 2,23 euroni liitrist, vahendab AFP tuginedes Euroopa komisjoni avaldatud andmetele. Kõrge hind on tingitud sõdadest Lähis-Idas ja Ukrainas, mis on pärssinud toornafta tarneid ning kahjustanud rafineerimistehaseid, põhjustades energiahindade järsu tõusu kogu maailmas. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada CNN-i ning poliitiku ajakirjanike juurdepääs Valgele majale. Kohtunik leidis, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt põhiseaduslikku õigust. Meedia väljaannete hinnangul oli tegemist otsese rünnakuga USA põhiseaduse esimese paranduse vastu, mis tagab ajakirjandusvabaduse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12 puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti 17 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 12 kraadi.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Hõnu. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: karglas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid kaarglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ei andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. USA kohtunik keskis Valgel majal taastada ajakirjanike tööluba. Muga palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks. Elanike toetus Ukraina abistamisel on kasvanud, kaitseväele vähenenud. Ilm on valdavalt pilves, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat vihmasadu, sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. USA luure keskagentuuri raporti kohaselt valmistab Venema ette uusi droonirünnakuid Euroopas, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik vahendab ERR ajaleht El Mundo. Võidakse kasutada merelt väljalastavaid droone, mis on peidetud kaubalaeva konteineritesse. Sellise eskalatsiooni võimalus on olnud lehe hinnangul juba mõnda aega, kuna Moskva on korduvalt väitnud, et relvade ja luureandmete pakkumine Ukrainale muudab lääneriigid sõja osapooleks ja sellega seaduslikeks sihtmärkideks. USA föderaalkohtunik andis president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanali CNN ning väljaannete MS Now ja poliitiku ajakirjanike juurdepääs Valgele majale. Poliitiku teatel leidis Trumpi enda ametisse nimetatud kohtunik Timothy Kelly, et ajakirjanike akrediteeringu tühistamine rikkus tõenäoliselt nende põhiseaduslikku õigust nõuete kohasele menetlusele. Poliitiku andmetel puudutas Kelly otsus kokku 78 ajakirjaniku sissepääsu lubade tühistamist. Kodus kohaselt tuleb pääsmed taastada vähemalt 8 nädalaks. Tallinna muusika- ja balletikool taotleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarve puudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata. Koolidirektore Piret Rips esitas ministeeriumile taotluse, kus kirjeldas, et alarahastuse peamiseks põhjuseks välja kuulutatud ligikaudu 11% eelarve kärbe, mida kool peab ebaproportsionaalselt suureks. Lisaks tõi eelmise aasta lõpus toimunud õpetajate miinimumpalga tõus koolile kaasa lisakohustused, mida tuli katta majanduskulud arvelt, kuna ministeerium selleks lisaraha ei eraldanud. Eesti elanike hoiakutes ei ole võrreldes juuniga toimunud suuri muutusi, mõnevõrra on siiski kasvanud toetus Ukraina abistamisele, kuid vähenenud kaitseväele. Riigikantselei tellimusel 3.–8. septembrini läbi viidud avaliku arvamuse seireuuringus selgub, et elanike usaldus valitsuse ja riigikogu vastu on püsinud juuniga võrreldes samal tasemel. Valitsust usaldab 39% ja riigikogu 36% Eesti elanikest. Veidi on vähenenud usaldus presidendi ja kaitseväe vastu. Presidenti usaldab 69% elanikest võrreldes 76% juunis ning kaitseväge 66% võrreldes 71% juunis. Päästamete Kaitseliit puhastasid Kirna looduskaitseala lõhkekehadest. 3 päeva jooksul toodi alalt välja rohkem kui 70 leidu. Otsingutöödel osales üle 30 demineerija ja abidemineerija ning rohkem kui 50 kaitseliitlast. Kirna looduskaitseala valiti välja, sest Nõukogude lennuvägi kasutas seda omal ajal lennukipommide heitmise polukoonina ning demineerijad on saanud piirkonda mitmeid väljakutseid. Enamik leidudest olidki lennukipommid, mille hulgas oli nii õppeotstarbelisi kui ka lahingversioone. Ohtlikud leiud transporditi hävituskohta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid. Salongist uksedlukud.ee
0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 14, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 14, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Tõmeko , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . Remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
1: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
2: see on Duo Gold .

0: Vargad tekitasid juveelipoele hiigelkahju. Nepaalis kadunud eestlased on ilmselt hukkunud. Politsei tabas järjekordset viis illegaalset migranti. Venemaa ründas massiliselt Odessa oblastit. Ilm on täna valdavalt pilves, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärastlõunal esineb tõrkeid riigi autentimisteenuse kasutamisel, mistõttu võib olla häiritud sisse logimine mitmetesse riigi e-teenustesse. Riigi infosüsteemi ametiteatel tegeletakse tõrke põhjuste välja selgitamisega ja teenuse tavapärase töö taastamisega. Kui sisse logimine ebaõnnestub, palub Riia mõne aja pärast uuesti proovida. Augusti lõpus Nepaali ja Tiibeti piiril kadunuks jäänud kaks Eesti kodanikku on endiselt leidmata ning suuremad otsingutööd on peagi lõppemas. Välisministeriumist märgiti Delfile, et tõenäoliselt on teadmata kadunud eestlased hukkunud. Rühm, kellega eestlased koos Nepaalis ja Hiina autonoomses Tiibeti piirkonnas reisisid, viibis loodusõnnetuse hetkel piiripunktis, mis sai väga raskelt kannatada. Pääste ja otsingutööd jätkuvad aga ministeriumi teatel mõlemal pool piiri. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 500 000 eurose kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Politsei tabas nii täna kui ka eile Tallinnast 5 illegaalset migranti, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Kinnipeetud välismaalased viidi edasisteks menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Ühtlasi saatis politsei täna Eestist välja varasemalt illegaalselt Eestisse tulnud 6 inimest, kes olid eelnevalt paigutatud kinnipidamiskeskusesse. Inimesed anti Ikla Ainaši piiripunktis üle Läti ametivõimudele, kuna nad saabusid Eestisse just Lätis. Venemaa okkupatsiooniarmee viis öösel läbi massilise kombineeritud rünnaku Odessa oblasti siviiltaristu vastu. Eelkõige said kahjustada haigla ja gümnaasiumihoone, ladu, kahekorruseline elumaja ja 3 eramaja, samuti kaubanduskeskuse ruumid. Rünnaku tagajärjel sai vigastada 2 siviilisikut. Riiklikus hädaolukordade teenistuses rõhutati, et päästjate tööd raskendasid pidevalt korduvad õhuhäire signaalid. Sotsiaalmeedias teatasid pealtnägijad, et kohalik hüpermarket Nova Linja on hävitatud. Leedu lisab Vene oligarhi Talisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani oma riikliku soovimatute isikute nimekirja pärast Euroopa Liidu otsust tühistada nende vastu kehtestatud sanktsioonid. Usmanovi ja Friedman kantakse musta nimekirja, kuna nad kujutavad endast ohtu Leedu riiklikule julgelekule. Välisministeerium koostab ka õigusakte Usmanovi ja Friedmani rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamiseks. Ka Läti ja Eesti kavandavad 2 miljardäri vastu riik sanktsioonide kehtestamist. Läti Seim võttis vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad 1. oktoobril. Vastu võetud muudatustega nähakse ette transportikütusena kasutatavale diislikütusele kohaldatav aktsiisimäära 16,7%-line vähendamine, langetades selle Euroopa Liidu kehtestatud miinimumtasemele. Samal ajal on pliivaba bensiini aktsiisimäära vähendatud 11,7%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi aken ja uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 startib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg Carglass.ee.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Ajatu klassika. Duo Gold.

0: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Majapidamiste hoiuste maht kasvas aastaga miljardi euro võrra, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti majapidamiste hoiuste maht oli augusti lõpus 14,6 miljardit eurot. Tähtajalistel hoiustel oli vähem kui kolmandik ligikaudu 4,6 miljardit. Aastaga kasvas see summa 280 miljoni euro võrra. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitas, et järgmisel aastal tõuseb õpetajate alampalk 2030 euroni ehk 3% võrra. Haridustöötajate liit ei ole pakkumisega rahul. Liidu esimehe Reema Voltri sõnul tähendab praegune pakkumine, et õpetajate töötasu langeb järgmisel aastal Eesti keskmise palgaga võrreldes veelgi madalamale ehk õpetajate majanduslik olukord halveneb. Hiina riigipea Xi Jinping jõudis Ameerika Ühendriikidesse. Donald Trump oli isiklikult lennukil vastas. USA president ei käi tavaliselt külla saabuvaid riigijuhte lennujaamas tervitamas. Samal ajal teatas USA rahandusminister Scott Bessent kaubandus vaherahu pikendamisest Hiinaga 2 kuu võrra. Trump kinnitas, et USA Hiina läbirääkimiste päevakorras on muuhulgas ka Iraani vastane sõda. Xi ja Trumpi kohtumine vältab 3 päeva. Venemaal Krasnojarski krais on kuu aja jooksul karurünnakutes hukkunud vähemalt 6 inimest. Prokurörid algatasid uurimise ametialase lohakuse paragrahvi alusel, süüdistades kohalike ametnike suutmatuses kontrollida karude arvukust. Venema loodusvarade ministeeriumi andmetel on riigi pruunkarude populatsioon alates 1990. Aastast enam kui 2-kordistunud ja karusid võib olla üle 300 000 isendi.
1: Ilm on valdavalt pilves, Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne suunas, õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub muutliku suunaga tuul 2-12 meetrit sekundis, sooja on päeval 11-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Täna reporteris. Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
3: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: that Ralph Emery and Charlie Douglas got started this way. I tell you, I have to do everything around here. Sign on, sign off, pick out records, pick up trash, cut commercials, cut the grass, carry out orders, carry out garbage, answer to the boss, answer the phone. Good morning, radio station. No ma'am, Porto Rico.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning Kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Kaarklas esinduse.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
5: Täna Kanal 2 õhtusaates.
6: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 startib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Lähme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada Kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimisosakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisse elamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda inimesi ja väljakutseid läbi rõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasele tuleb tasuda rahatrahv 360 477 eurot ning Olerexil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb otsuse edasi kaevata. Eesti kodulaenudega laiadlaselt seotud 6,6 euribor tõusis 3,013%-ni. Veel eile jäi määr napilt alla 3%. Tänav on intressimäär kerkinud ligikaudu 0,9%. 3% piirist alla poole langes 6,6 euribor 2024. aasta oktoobris. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalka ka ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul annab see lisaraha asutuse juhtidele võimaluse tõsta töötajate palku vastavalt asutuse vajadustele ja palgaolukorrale. Kõrghariduse kultuuritöötajate riiklik palga alammäär jääb tuleval aastal 1720 euro juurde, kuhu see tõusis tänavu. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveeli poele ligi 0,5 miljoni euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 0,5 miljonit eurot. Juhtumi täpsemat asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja sajab taas vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti on äikest. Homme tuleb pilves selgimiste kilm, sajab taas kord vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Algab Eesti-Läti korvpalliliiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 startib uus tõsielusaade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Läheme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Täna reporteris.
3: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
4: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juuse küsimus ka.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimisosakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisseelamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahve 360 477 eurot ning Olerexil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb otsuse edasi kaevata. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse. Kultuuriminister Heidi Purga sõnul annab see lisaraha asutuse juhtidele võimaluse tõsta töötajate palku vastavalt asutuse vajadustele ja palgaolukorrale. Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik palga alammäär jääb tuleval aastal 1720 euro juurde, kuhu see tõusis tänavu. Senitabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 0,5 miljoni euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Etioopia armee teatas, et tappis 272 Tigray mässurist, kes olid alustanud pealetungi Amharas riigisuuruselt teises osariigis. Valitsusvägede vastu pealetungis sai haavata veel 260 inimest. Mässulised kinnitasid, et on keskvalitsusega täiemahulises sõjas. Äge lahingutegevus käib naabruses olevates osariikides Afaris ja Amharas. Pinged föderaalvalitsuse ja Tigray osariigi võimude vahel on kasvanud juba kuid. Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti on äikest. Homme tuleb pilves selgimiste kilm, sajab taas kord vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 12.

0: olen juba aastaid tagasi soovinud rubriigis lugulaulust tutvustada momendil kõlavat pala Telegram of Love. Selle viibimise põhjus on olnud lihtne. Peale paari fakti ei ole siiani leidnud internetis tuhnides suurt midagi. Täna otsustasin siiski nii originaali kui eestikeelse kaveri saatesse panna, sest see laul peaks olema paljudele vanemapõlve raadiokuulajatele ja televaatajatele vägagi tuttav. Mis puudutab tegijaid, siis on teadavaid originaallaulu autorite ja lauljate nimed ja salvestusaeg, millal see singelplaat ilmus. Laulu autoriteks on itaallane Salvatore Ascensa ja USA laululooja Peter J. DeNato, kes kasutab ka varjunime G.D. Denny. Plaat ilmus 1959. aastal ja esitajateks USA näitleja ja laulja Lola Fisher ning Itaalia laulja Aldo Giulino. Mis puudutab Lola Fisherit, siis on ta 1950. esinenud neljas Broadway muusikalis, mille teist kuulsaim on Minu veetlev leedi ja salvestanud kaks albumit. Aldo Giulino nime võib leida vaid 3-4 singelplaadilt ja ongi kogu teave. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Kosmos Maa on aastakümneid tagasi linti laulnud Anu Anton Õunapuu ja Kalju Terasmaa.
1: Hallo, Kosmos!

0: Lugu laulust. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Algab Eesti-Läti korvpalli liiga ning Tartus kütab kirgi vastasseis Kalevi ja Tartu vahel. Agent Brent vahendab kohapealseid emotsioone. Kanal 2 stardib uus tõsielu saade Armastuse sadam. Saame tuttavaks restorani omanikega, kelle restoranis kogu armuseiklus üles filmiti. Kas vaid ööpäeva jooksul on võimalik valmis teha lühifilm? Filmifestival Kaader otsib uusi osalejaid. Läheme koos Keiliga Filli tootmisse uudistama, kuidas populaarse joogi tegemine siis ikkagi käib. Vaata lähemalt täna otsesaates kell 6 Kanal 2.
6: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris.
6: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
7: Siin ei ole tegelikult aega täppis sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juuse küsimus ka.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
8: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgimiste kilm ja taas sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10 saartel, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 14, Tartus 11 ja Pärnus 13.
9: See on Duo Gold.

0: Kaitseminister esitas kantslerikandidaadiks Kristjan Mäe. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi. Vargad tekitasid juveelipoele hiigelkahju. Ukraina väed edenesid korraga kolmes oblastis. Eeloleval ööl ja homme päeval sajab vihma ja tuul on võrdlemisi tugev. Öösel on sooja 9-13, homme päeval 10-15 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Heremi sõnul ei ole kaitsevaldkonnas praegu aega pikaks sisse elamiseks. Kristjan Mäe tunneb valdkonda, inimesi ja väljakutseid läbi ja lõhki ning saab esimesest päevast hakata kohe tegelema asjadega, mis lahendamist vajavad. Mäe kandidatuuri toetas ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud. Linnasel tuleb tasuda rahatrahv 360 477 eurot ning Olereksil tuleb maksta 2 miljonit eurot. Andres Linnas kinnitas, et kavatseb kohtotsuse edasi kaevata. Seni tabamata vargad tekitasid Tallinnas juveelipoele ligi 0,5 miljoni euro suuruse kahju. Politsei sai teate, et eelneva öö jooksul on sisse tungitud T1 ostukeskuse juveelipoodi ja varastatud erinevaid ehteid. Esialgne tekitatud kahju on ligi 500 000 eurot. Juhtumi täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust. Rail Balticu valmimine lükkub edasi, kuid tööd juba alustatud lõikudel jätkuvad. Tallinn-Pärnu lõik peaks valmima 2032. aastal. Ülemiste reisiterminaalis ning Tallinn-Pärnu suunal käib ehitus enam kui 100 kilomeetril. Samuti jätkatakse ehitustegevuse planeerimist ülejäänud trassi ulatuses. Uute ehitusetappidega alustamisel seatakse ehitustempo selliselt, et see võimaldaks vältida ehitusturu ülekuumenemist, arvestada ehituse edenemisega naaberriikide ning võtta muu hulgas arvesse Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahastusvõimalusi. Tallinna linn müüs enampakkumise tulemusena kogu oma osaluse Coop Pangas ligikaudu 6,32 miljoni euro eest. Kokku müüdi ligi 2,846 000 aksjat hinnaga 2,22 eurot aksja kohta ning pärast tehingu lõpule viimist ei ole Tallinn enam Coop Panga aktsionär. Enampakkumise viis Tallinna linna nimel läbi Swedbank ning müügi hind kujunes investorite esitatud pakkumiste põhjal. Ukraina relvajõud on viimastel päevadel liikunud edasi Harkivi, Donetski ja Zaporižžja oblastis ning lisaks on nad nurjanud mitu Vene armee pealetungi operatsiooni, seisab USA mõttekoja sõjauuringute instituudi viimases raportis. Sumõ oblasti põhjaosas jätkasid Vene väed pealetungi operatsioone, kuid Ukraina relvajõud ei lasknud vastasel edasi liikuda. Amerika analüütikud märgivad, et Vene armee kannab seal suuri kaotusi. Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Vene kommentaatorile Ksenia Fjodorovale, kes saadeti augustis Prantsusmaalt välja süüdistuste alusel, et ta on Kremli agent. Euroopa Liidu põhjenduses seisis, et Fjodorova on Vene meediategelane ja telekanali Russia Today France endine tippjuht, kes levitab aktiivselt venemeelseid narratiive Prantsusmaal ja mujal Euroopa Liidus seoses Venema agressioonisõjaga Ukraina vastu. 45-aastane Fjodorova saadeti Prantsusmaalt ametlikult välja tänavu augustis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Hea ilma toob teieni 35 aastat kvaliteetseid Viljandi akeni uks tooteid salongist uksedlukud.ee.
0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgemistega ilm ja taas on oodata vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 9-13 kraadi, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Eeloleval ööl sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev, paiguti ja näikest. Homme tuleb pilves selgemistega ilm ja taas on oodata vihmasadu. Puhub muutliku suunaga tuul 5-10, saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Homme pärast lõunal tuul kõikjal nõrgeneb. Eeloleval ööl on sooja 9-13 kraadi, homme päeval 10-15 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 13, Tartus 11.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Täna reporteris.
4: Pärnus jahtklubi lähedal lasi politseinik maha tema suunas relva tõstnud mehe. Sama mees helistas enne politseisse ja teatas oma naise tapmisest ning näitas tänaval relva noorukitele. Kas mehe elu saanuks säästa?
5: Siin ei ole tegelikult aega täppist sihtimist teha, vaid see on suunatud lask selle rünnatava objekti suunas ja kuhu see kuul täpselt sel hetkel läheb, ega see on ikkagi juhuse küsimus ka.
3: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot? Duo Gold.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp . 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel pühapäeval kell 20.05 Kanal 2-s .
1: see on Duo Gold .

0: Gold.
1: Breathless drive